En jeg er vun en banger og mindre lykke sanger. Vil det med alle krakte, det er da vel ikke versmakte, det er stokking fra så.